Ampa Eradi Dino Enwanwa Idino Enwanwa Edano bi ena unyankopon ebofuo bi ne hwedi echre Samson ne mame Mrs. Manoa ena obeka chre ne se obehye ne nkom se obewo obewo na uyebu nini na wo ho ayedin unyamebofuo no beka chre ne se ne braso se obewo ena obusa ne se miwura wadawruma wo na udin de se na mekwa na makobwa amane ya chire mikunu obofuo no eka chre sa de na obusa midin a enwanwa midin a enwanwa